0: Diana, si vjeržjals mjest, privjes prijatelja. Rijeka mjen buj van, a njegin, moj za svijet.
1: Ja očin šasnik,